آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں میکا سنگھ، امیتابھ بھٹاچاریہ، نقش اور پریتم کی آوازوں میں ایجنٹ ونود فلم کا گیت۔ بول لکھے ہیں امیتابھ بھٹاچاریہ نے اور سنگیت ہے پریتم کا۔

شمرین پروین اور محمد ریحان, اور اسی گیت کو سننا چاہتے تھے جبل پور سے جینیندر جین. اور اس گیت کے پہلے شوتاؤ آپ نے کچے دھاگے فلم کا گیت سنا تھا, آنند بخشی کا لکھا, لکشمی کانت پیارے لال کی طرز تھی, لتا منگیشکر کی آواز تھی. اس گیت کے ساتھ ہی آواز کا من چاہے گیت کاریہ سمپن کرنے کی سنگیتا شریواستو کو دیجیے اجازت. نمسکار.

0: ساتھیو، آج کے چھایا گیت کا سفر بس یہیں تک۔ شیفالی کپور کو دیجیے اجازت، سنتے رہیے وویدھ بھارتی، دیش کی سریلی دھڑکن۔
1: یہ ہے وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا، دیش کی سریلی دھڑکن۔ ترانے نئے پرانے کاریکرم لے کے ہم حاضر ہوں گے بس تھوڑی ہی دیر میں۔

0: آزادی ذرا یاد کرو قربانی.
1: سننے والے سبھی شروتاؤں کو منجی ورما کا پیار بھرا نمسکار.

0: بدن کا ہر جوان کی قسم ہندوستان کی قسم.
1: ساتھیوں, وشیش جمالا کاریکرم میں اس سمے ہو چلا ہے ایک انترال کا.

سندل ہے وقت، ایک شاطر بازیگر وقت مجمع لگاتا ہے، کھیل دکھاتا ہے اور پھر سمیٹ کر اپنا سرو ساما چل پڑتا ہے اگلی منزل کی طرف۔ ہم بھولے بھالے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ مجمع جاری رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، گونجتے رہیں گے ترانے۔

0: میرے حضور، فلم کا یہ گیت آپ نے سنا منا دی کی آواز میں، حسرت جے پوری کے بول تھے شنکر جے کشن کی طرز تھی۔ یہی تھی آج کے کاریکرم یادوں کا سفر کی آخری پیشکش۔
1: امر گیتوں کی رچیتا کوی پردیپ کی سپتری متل پردیپ ساجھا کر رہی ہے اپنے پتا کوی پردیپ کے جیون سے جڑی کچھ یادیں۔
2: جیسے ان کے کپڑے بہت ہی سادے رہتے تھے، کبھی بھی سفید کے سوا انہوں نے پہنا نہیں، ایک دم سیدھے سادے ویکتی، لیکن انہوں نے بچوں کے اوپر کبھی بھی اپنا سدھانت لادا نہیں، لیکن وہ سدھانت سے چلتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ان کو، تو وہ چیزیں ہم میں اپنے آپ سے آ گئی۔
1: تو سننا نہ بھولے کاریکرم اجالے ان کی یادوں کے 14 جون شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
3: جو شہید ہوئے ہیں ذرا
0: یادوں کی محفل کاریکرم اب سمپن ہوا۔

بھی ہیں، کیا آپ نے کبھی اس کی ڈیزائن پر دھیان دیا ہے، یا آپ کو جب آپ اسے خریدتے ہیں تو اس کی ڈیزائن پر کتنا دھیان دیتے ہیں، کتنا آپ سوچتے ہیں کہ یہ ڈیزائن کس طرح سے اسے اور سندر بناتا ہے؟ تو آپ ہمیں آئینے کی ڈیزائن کے بارے میں اور اپنی پسند کے بارے میں ضرور لکھیں۔ ویسے بھارت میں دیکھا جائے تو بہت سارے قلعے ایسے ہیں، بہت سارے محل ایسے ہیں جہاں شیش محل بھی ہیں، تو ایسی کوئی بات اگر آپ کو یاد آتی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہیں، تو آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ ویسے شیشے کے لاکٹ بھی ہوتے ہیں اور چشمہ بھی۔

0: ہی ساکشی ہوتے ہیں، پہلا سمے اور دوسرا آئینہ۔ ہم اس بات کو کبھی سمجھ نہیں پاتے، مگر سچ یہی ہے، آئینہ اپنی موجودگی میں ہمیں خود سے ملنے کی آزادی دیتا ہے۔ ایک کیول اسی کے پاس ساہس ہوتا ہے تم کو تم سے روبرو کرانے کا۔ آئینہ ہماری جیون رتھ کا سچا سارتھی ہے۔
1: گجرا لگا کے، گجرا سجا کے۔

آئینہ ہر کسی کے چہرے کی سچائی بیان کیا کرتا ہے، اور اس دل کی بھی اپما چہرے کے سمان ہی ہے۔ ایک چہرے کی حقیقت کو یتھا یوگی دکھانے والے اس آئینے کو باہر آئینے کے سمان ابھی ویکت نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس ہردے روپی آئینے کے کرت اس آئینے کے من درپن کی ابھی ویکتی کرنے میں پوری طرح سمرتھ ہوا کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی ابھی ویکتی کو جو ہے وہ بتا رہی ہے یہ عبارت۔ جی ہاں، اور آئینہ بہت ساری ابھی ویکتیوں کو دھیان میں ہمارے لاتا ہے۔ شروتاؤ، ایسے ہی گیت آج ہم نے پیروئے ہیں، اور اگلا گیت بھی بالکل ویسا ہی ہے۔ ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ درپن جیون کے وبھن رنگ دکھاتا ہے، محبت، پرتیکشا، روٹنا، منانا اپنے اور بیتے ہوئے رشتوں کی پرچھائیاں۔ اتہ آئینہ ایک احساس کراتا ہے کہ سچا ہم سفر کوئی اور نہیں بلکہ سوئم کا دل اور اپنی پہچان ہے۔ اور ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ آئینہ حقیقت بیان کرتا ہے، کچھ پاتا نہیں، سامنے لاتا ہے آئینہ۔ کچھ گیت انہوں نے لکھا ہے، آئینہ وہی رہتا ہے جو وہی رہتا ہے، چہرے بدل جاتے ہیں۔ ویسے کانچ کی بات اگر کریں شروتاؤ، جس سے آئینہ بنتا ہے تو اس کے بہت سارے آبھوشن بھی بنتے ہیں، پھول دان بھی بنتے ہیں، اور ایک زمانہ تھا جب کھلونے بھی بہت بنا کرتے تھے اور ہم سب خریدا بھی کرتے تھے۔ کانچ کے کھلونوں کی اگر کوئی یادیں ہیں تو آپ ہم سے ساجھا کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے شیشے کئی سارے ایتہاسک محلوں میں لگائے گئے ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ کی کوئی جانکاری ہے تو آپ ہمیں ضرور لکھیں، اور اس گیت کو پہچانے اداکار بتانے ہیں آپ کو۔ کئی بار درپن دیکھتے دیکھتے دیر بھی ہو جاتی ہے، اور ایسا ہی یہ گیت ہے۔

بلیک میل. اس فلم میں آپ نے سنا کشور کمار کی آواز راجندر کرشن کے بول تھے کلیان جی آنند جی کی طرز تھی, اور اس گیت کو پسند کیا شاہو نگر یوتمل سے راہل منور, سرلا منور, وشال اور چیتن منور, یہیں سے روشنی اور بیبی پریانشی نے.

کمال امروہی کی رچنا تھی غلام محمد کی طرز، لتا منگیشکر کی آواز میں پاکیزہ فلم کا یہ گیت آپ نے سنا۔ اس گیت کو پسند کیا انل اندور سے، انل بامنیا، پرمیلا بامنیا، نندنی مسکان، نیلم ساون، کرشن کمار، رتک، کنال کیتن اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیوں نے۔